0: Ger Allah so ki ki zi we se ha het ger Allah so at kha het ten te ye kha ta ta la ye ku ger e yunene cha ye ko ke ku ti ko ga ta ki ha wo ti ko ha het wa tu per ku ye ko ya ko la ye ta ko tsara ke te wo la ko on Der la chuta con coche a cota, a que coyete.
1: Hetela, la casa en heta de si hetería. Con ahí. Y así, cotata a cante. Con la jacoste. En la tenía. Se kuya ho a sa ni a de hu he ni a he chung ko te le ge ai a he wa he pu o e he ni a he tu a he pu ste a de hu he tu ko ta la a kui a se ni sa a sa ai a sa tu la hai sa la ku de ni yu wa ne hi ta la ta re ke sa sa ng de Wani win kini de ye kote tande hai. Hai hai sa kote yin. Sa kote yin shwanti yin da kanta koyu. Sa koya hu lehe ni. Kote na zvahe shwanha asma hai sa kate hi. Ari yini ye. Tu khara kote hiya. Ande he tu kote yin tuwe iyi hai. Yahni hu ye yi tane te hai. Ku e tane. Ink on hai, kuik on afe, hati. Aku ten ha lakei, e ulai, lahtarei, ye kuti kahente, aate kiri se hati. Ei, akata sa ten ha lai ahne, ku yo te ku ink on hai, hai datse yin lahat. Aku te itena hai, mo kote egi hai. Ik kia hin li, ku hiyo ni ya, ये ने तीखी कहने दे आई ने लो फिनी वने दे ने या बाबा को दी जी बात ए को सकते हैं वे ए वो ही तो नहीं है अच्छे कुछ बाबा को तन ही चकर लाही को नहीं ते को ते है वो क्वीन वो ही ना सुन अगर ने तेरे तेरा आसमान ये वो Hiti ikhe hati asmiya hon kote ii. Acha kote ni saha ii. Savi hile ii. Aku kuf toi ula tae. Tara cha sanyo de ni. Raat li hati. Raat li hati ni tene. Tene rahi li haku ni ria. Rakon li hati. Aku maa tene hi cha hi li. Ohta hi li. Hai ku hiyo ni ai i tene hai hai vai ji tayin lahat. I ji hai ko te ahi tu ni ya. Ya un saka te hai. Ata kwa la tu hai ako dahi ya kone kanda kulu. I ya ka ati asa hai. Ya ni ku hiyo ya. I ke hai tan noho tan noho kone ya kinta hat. Takwa in ta tanu lefa ni heni tan noho kone tana one. Wanda dekhiya chahat. Aku zini ya tanno hai. Ye tahti hinka ki desi khoye khande hinka wala jen zini. Ye tahti hinka wata desi khande e siya ina. Hai tala ko khiti hon. Aku lahta wa sire ina. Tawai tanno hai. Ye te khande hai hiku awa. Basta kun sa tawa inne, tawa kakun sahat. Aku zani inne, इतनी नहीं तेरी उम्र है सबका सब क्षमता है नहीं सब सच्चा है तू कैसा है
0: Ratini Konkos, Mary Wilson Hei, Iyahu Yahon.